0: neke mena ena. Žeta dušu ljubi rado šeke mena ena. Višu mnja to nadašu ti višu veke mena.
1: Opa! Opa!